Savia vinga kiva. Onui kagazat, savia vitaka non diti, uhudon id kazuzuvo numbul vahunga pod. Onu anok si vatan diti, do mamalaso magisusuvay takanon diti, do ontok koduvo nga padam apat vuhan kohimo, tadaw minggu, jam koduvo minsa sadop id Imago Shopping Mall. Kanaw savia vinikot. Vahunga pod menyo sabahan, loso tokou, tungkus tokou. RTM Vahunga pod taon, teman setia Anda.

Lokopyo man ongos om ohdong kumatina songyan tomoy momongiho do ahal kopasizonu okon kamagantob do kopasizonu nga sundung tu nokotuo toko no tomoy mo tanak i kozu an toko do mohoing tondu kotobian tadaw tina kumasa via vitina mantad RTM teman setia anda.